polunošť. Radio Nova News predstavia Radioknihy. Ľubimitivy knihy v Radio Variant. Po Radio Nova News.